0: メロディーメン。
1: ミハイサバンエルヒップホップにニューヨークカファルカでサカファタカウェファ。モリアメリカがズワンファンダーのディエイヒップホップケアサスタベノンコゲン。エミホンゲアミラサラハディアイデンティティタングファダモン。ミゲテリンエメファハコレウェイバダロアイウェストコーストン。ロスエンジェリサ、コムテンノンウフェドノミスタイラキー、ニューヨークスタイラーワラタファートスタイレ。ミスタイルゲメクリエゴティ NWA。ミカンストレイトアウトコムテンミラワンハマコディン。ナワルサテカアディハワナハリリースクリミラワーガ、アイスキューブ、MC レンアディ EZE ヒメネール、プロダクションヘディ、ドクター・ドレイアディ DJ イラ。
2: エンゲータ。Straight out of Compton milavaga beenu kofawa basmaga genestifawa mauluturki eruge aamu music abalair wara tafato adi baifaraita ka balagena undagu kantatake milavage zariyaen e fanna nun kiyadeni emihunna fenna hagige fagirukama kushuge vetta Compton ge aada ge diriulu milavage masala boduwe America ge FBI en emihun ge record label en inzaru ge city wes fonuwe ನಮವಿಸ್ ಏಕಮುಗೆ ಸಬಬು ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಕಂ ಇತುರು ವೆಗಿಂದಿಯ
3: You are now about to witness the strength of street knowledge.